kını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren veren susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzal kurdan zerdine etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklın karabada gidek adı çinleri cile yavukın yanı vola vola genney. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi iri cile tohu gitsin deren tohtun gibi durdu dokun yanı vola vola genney. Habmengen hazar inile kayıklı duunile gazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazarlulat. Dilemengen del dirigi del dere garne döşedin tebe turlumengen takmalı tulaba derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündüşü kukur tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasırım dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın erimgeni katırın tatat koyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. İrkün nerteli bürük tengilikçi koyruçin kasa doksin saktın. Külgüdün bədil qarağa dəmnəli bidən qarağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi, boğduğu cangırarın xoyr bodun qıttağın təvin sarın arsara dotırlıqçın, ayın sarın arsara qadırlıqçın, arvın sarın arsara saldırıq körgə doraqçın. Elengin kıvədə yoruqsın çin arı xarığa ağır dişlikçını, kevoldara tovçıllıqçını, yevoldara əliqıllıqçını, ərsini xara torçıq maləqi. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрнүгө жолун аткылда кара дережеле явхын яна болу болла кеннай көрлмөнгөн дөрөдө көрүнүздөр көрөдө кацак күнө көвчик дерине мордун суулдап октургөн охур саган үллэ куткылдын кара док күн яна болу болла кеннай тереке бере Gülgeli gülgeli yovcili narın arkalı nadılı videli keş ara sokara merete kirimin kıve manhule ise